Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu un tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Livet hava undala und svatogora vorda. Amen. Nils Joms. Kungs. Apsažāvai par mani, jo es tevi esmu saucīgdīnis. Jo tu, kungs, esi labs un saudzēks, un pilns žāsi debes visiem, kas tevi pīsauc. Brodi mūsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju to visvarenajam dīvam un jums, brodi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmām, godiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina, to dvies lūdzu visvētāko jauno Mariju. Visus eņģeļus un svētos un Jēzus, brodi un māsas, aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažēlot par mums visvarenais dievs un piedies mūsu grākus. Lai mūs īgot nav šeitajā dzēvē. Kungs apsažāvē par mums.
1: Kungs apsažāvē par mums.
0: Kristu apsažāvē par mums.
1: Kristu apsažāvē par mums.
0: Kungs apsažāvē par mums.
1: Kungs apsažāvē par mums.
0: Lūksimies. Pilnības dīvs ik vīna labumo lūdz. Īdes mūsu sirdīs mīlestību pret tavu vordu un ļaun pieaugt dzīvībā. Stiprina un godīgi uzturi mūsos visu labu, savu mūsu kungu, Jēzu Kristu tavu dāvu, kas atri dzēmē un valda svāto gora vīņēbā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

Lasējums no svāto apostula Pāvila pirmos viestules korintīšiem. Broļi, atnācis pie jums, es nagoju dīva līdzeibu sludinot ar dailurinēbu vai gudreibu, jo esot starp jums, es nūlēmu neko vairāk nazinot, ka tikai Jēzu Kristu un arī tūvaļ Kristā pīkoltu. Un es nūsastoju jūsu priekšā naspāka un bailēs un lielā nadrūšēbā, un muna runošana un muna sludinošana nasabalstēja uz porlīcinošam gudreibas vordim, bet gan uz gora un spāka izpausmi, lai jūsu ticēba būtu pamatota no cilvēku gudreibā, bet dīva spākā. Tis ir dīva vords. Kungs, es mīļoju tavu likumu. Kungs, es mīļoju tavu likumu. Kungs, kā es mīļoju tavu likumu, mūsu dīnu par to dūmoju. Tava bausleiba mani darīja gudroku par mani mīnaidnīkim, jo te ir mūžam ar mani. Kungs, es mīļoju tavu likumu. Esu kļivis proteigoks par visim, kas mani moca, jo pordūmoju tavus aizrodējumus. Es esmu sapratis vairokais iermgaļvi, jo esmu īvārojis tavas pavieles. Kungs, es mīļoju tavu likumu. Mīk vīna ļauna ceļa esmu atturējis savas kojas, lai sargotu tavus vordus. No tavim lāmumim es nāsu atsakopis, jo tu man esi devis likumu. Kungs, es mīļoju tavu likumu. Alleluja. Kunga gors ir por mani, jis man ir siltējis sludinot nabogim prīces viesti. Alleluja. Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Lukas. Timā laikā Jēzus nūnoca Nazaretē, kur bija uzaudzis. Sabata dīnā pēc sava paroduma izīgoja sinagogā un pīsacieļa, lai lasētu. Un ņem tika pasnākta pravīša Isaja gromota. Attinis gromotu jūs atrada vītu, kurā bija rakstīts. Kunga gors ir por mani, jo es ir mani svaidējis sludinot nabogim prīces viesti. Man ir siltējis sludinot gīvstekņim breiveibu un oklējim ocu gaismu, palaist breiveibā apspīstūs, pasludinot kunga žielestēbas godu. Satinis gromotu istū atdeve kolpotojam un apsasāda, un visu acis sinagogā raudzējās uz jū. Bet izsoca runot un sacējim, raksti, kurus dzirdējot, šodien ir pīsapildējuši. Un visiem pīkrita breinodamies par žielestēbas vordim, kas nocepurjo lūpam un runoja, vai taču šis nav Jezupa dālse. Un istim sacēja, jūs katrā ziņā man teiksiet sokom vordu, orst izdzīdinoja pats sevi. Padori arī šeit savā dzimtinē tū, kas, kai mēs dzirdējam, esot noticis Kafarnaumā. Un jūs runoja toļok, patīši es jums soku, neviens pravīts nav labvielīgi uzimt savā tievijā. Es jums saku patīseibu. Daudz atrēkņu Izraēlī bija Elija laikā, kur dabasi palika aizslēgti 3 gadus un 6 mēnešus, tā ka visā zemē valdīja liels bots. Tomēr Elijas ne pie vīnas no tam natika siltēts, ka tikai pie atrēknes Sidonas Sareptā. Un daudz spitalēgu Izraēlī bija pravīša Elisēja laikā, bet neviens no jiem natika šķeistēts, ka tikai sīrīts Nāmans. To dzieržot visi sinagogā īsadaga dusmēs. Īpīsa trūka no vītam, izmeta jūnu pilsātas un aizvedē līdz pat kolna traujai, uz kura jūs pilsāta bija celta, lai jūnu ugrūstu lejā. Bet jis izgojas starp jiem atsatolinoja. Tis ir kunga vords. Uzticot savas vajadzības dīvam lūksimēs, lai dīvs pasargoja mūs no smoga grāka un no pazušanas stropes. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai dīvs pīšķir atsagrīšanu no žielestēbu tim, kurim tevi visvairāk vajadzēga. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai kristēgos ģimenis ir tē vide, kurā veidojās labi tikumi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs, lai katrā kristīgā ģimenē galvenos rūpes ir uzturēt ticēbas goru.
mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai dibinojot ģimeni, kotras kristēgais izavielēja savu taidu dzēves draugu, kas ir ticēgs. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai izastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim svētos misas nodomos par dzēvajiem, par vaivodu ģimeni Joni un Valentīnu lūdzotiem veselību un vēl par Vitāliju, arī jam lūdzot veselību žīlestību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par apbedētajiem Purvēša īles kopsātā, Kungs dovojiem mūžēgo svātlaimi dabas valsteibā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs, Dievs, uzklausī mūsu lūgšanas, lai pasaļaujot uz Tevi, mēs vienmēr saņemtu Tavu palīdzību savu Kristu mūsu Kungu. Amen.

0: Slavēt esi, kungs, jūs ir madījus, jo no tavas debesis esam sajēmuši maizi, ko tu upurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darbu augļu, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs
0: ir mans un slavēt. Lai jau šodien un vienu nosaukti, mēs kļūstam tavas dzīves, lai tas darīt mūti, kas esi labvēlējies pieņemt mūsu cilvēku labu. Slavēt esi, kungs, jūs ir madījus, jo no tavas debesis esam sajēmuši vienu, ko tu upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darbā augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Patīkis ar vēršam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomazgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēji.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs jūs varenais tāvs pieņem munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rokām par godu un slavi savam vārtam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcai.
0: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr dūd mums pestēšanās svietēbu, un lai ar to spāku, kāds darbojās šimā nosāpumā, notiek mūsu svātdarēšana savu Kristu mūsu kungu.

Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pasadēksim kungu mūsu dīvam. Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev svātais tavs dabas un zemes kungs. Mēs pasadēsim vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu, jo ar savu vordu Tu esi radījis visumu un taisnīgi Tu porvaldi. Tu pašu vordu, kas kļiva mīsa, Tu dovoji mums, ka vīniegu vidūtoju, kurs mums ir sacījis Tavus vordus un aicinojis mūs jam sekot. Jis ir ceļš, kas vāt mūs pie Tevis, jis ir patīsība, kas dara mūs breivus, jis ir dzīvība, kas mūs pīpild ar prīku, caur Tavu dāvu. Tu pulcinoji vīnā saimī cilvēkus, kurus esi radījis Tava vorda gūdam, atpiecis ar Kristu sasni, izlītu pie Krista un apzēmūgojis ar svāto gura zēmūgu. Todēļ tagad un mūžēgi kūpā ar visiem eņģeļiem mēs pasludinojam Tavu slavu, svinīgā prīkā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs. Debesis un zeme ir Tavas gūdības pilna. Hozanna augstumuls, svietīgs, kas no kunga vārdā. Hozanna augstumuls. Tu Dievs, kas mīļoj cilvēkus, esi patīsi svāts un Tev pīsnokās gūts. Tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir Tavs dāls, klotas uz šmilsu vidā ikreiz, kad esam jo mīlestības sapulsnoti kūpā un kaut kai kodreiz saviem mocekļiem, jis mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Topiec, vismēlēs tāvs tevi lūdzam, silti Tavu svātū goru, lai jis svātdara šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni saucīšanu priekšvakarā, pēdējos vakariņu naktī, jis paēmē maizi un svietēja un lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mona mīsa, kas par jums tiks atdūta.

redzīgā veidā pēc vakariņām. Es paiemis bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu nāvi, kungs, un līdzināsim par tavu augšanu celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topiec svātais tāvs, pieminot tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jocīšanam un nodipi Krista tu esi īvedis augšanu celšanos gūdībā, lai jūs būtu pie tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu, un upurējam tev dzīvības maizi un svietības bikeri. Uzlūkoj labvēlīgi tavas baznīcas pīnasumu, kurā atsakloja mums uzcitātais Kristus ļaudiņu upurs, un dori, lai tavas mīlestības gora spākā mēs tagad un mūžējumā esam tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asni pieejamam.
2: Svarenais tāvs ar Kristus dalībuši mūsu noslēpumos, dzīvinoja mūs ar svāto goru un porveidoja mūs piec sava dāla attāla. Stiprināja mūsu vīnotības saites ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, ar visiem vēskupim, prīsterim un diakonim un visu tavu tautu. Palīdz visiem tavas baznīcas ticēgajiem, ticēbas gaismā atpazīstot laika zīmes, pašaizlīdzēgi veltēt sevi kolpošanai evaņģelijam, dori mūsu viereigus pret visu cilvēku vajadzēbam, lai dolūt arim bādes un grūtsirdēbu, prīku un cerēbu, mēs uzticēgi nesam tim pestēšanas viesti un kūpā ar jim ejam pa ceļu, kas vad uz tavu valstēbu.
1: Atcerīsim mūsu broļus un mūsas, kas īgojuši Kristus mīrā un visus marušos, kuru ticēja, bet tikai tev bija zināma, ļaujam baudēt tavu vaika gaismu un augšam celšanā dovojot jums dzīvības pilnību. Ļaun arī mums pēc zemes svātceļojuma īīt mūžīgajā mojoklī, kur mēs dzīvosim ar tevi, un satraudzējumā ar visu svātoko jaunavu Mariju dīva dzimtētoju, ar svāto Jezebalu svātokos jaunavas leigavaini, ar apostuļim un mūcekļim, un visiem svātajiem mūžīgi tevi teiksim un slaviesim caur tavu dāvu Jezu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gulds un slava visos mēlžu mēlžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu ikdīnišķo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaidām saviem parodniekiem un aiziet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasvargoti no jebkaidanā mīra. Gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdēr valstība un spāks un gods mūšīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējies tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mēlžu mēlžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Gatavu garam.
0: Sniedziet cits citam mīres ēmi. Pakstekumu. Pakstekumu. Pakstekumu.

Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovai mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls saskaņā ar tāva gribu un svāto gara līdzdarbībā. Tu ar savu novi dzīvinoji pasauli un ar savu visu svāto mīsu un asni atbrīvo mani no visam monam netaisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievērot tavas bauslības un daļo mani kotnu tevi škirtīs.

Lūk, Dieva ģērbs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jēra mīlestību. Kungs, es neesmu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Kristus mīsa, lai pasargoj mani mūžīgajai dzīvei.

Kungs, lai ir tev ar dvieseli, pieņemam šo sakramentu un dāvanu, ko saņemam laicīgajā pasaulē. Lai ir mums dzīvinojums mūžīgajā dzīvē. Svētīgi mīra nesēji, jo jūs saugs par divu bārniem. Svētīgi stī, kas teik vojoti taisnības dēļ, jo jim pīver dabas valstība.

0: Lūk, mēs dabas un maizes sveitinoti, lūdzam tevi, kungs, lai šis mīlestības mīlests stiprināja mūsu sirdis un mudināja mūs kalpot tev, mūsu broļos, savu Kristu, mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts, mūsu paļēncība kunga vārdā, lai jūs svietējums varenais divus tāls un dāls un svātais gors. Dīva žielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: Parīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas Sosbārnu cīmatu asociācija aicināja ģimenis 1. Septembrī nosviņāt skolas sokumu un doties svātku pušdīņos vai vakariņos iz kafēnēcam un restorānim, kuri izasaistījušies labdarības kampaņā, aizved savējos iz restorānu un paļēdzi citiem tikt iz skolu. Kampaņas daļēbnieki apsajāmušīs daļu no saviem svātku dienas īņēmumiem zīdot Sosbārnu cīmatu asociācijas paspornī esošo ģimeņu bārnu atbalstam un sagatavošanai skolas gaitom. Šogad kampaņā piedalās vairāk nekā 80 restorāni un kafejnīcas no visas Latvijas. Akcijas rezultātā ziedotie līdzekļi tiks izmantoti, lai palīdzētu sagatavoties skolai skolānim, kuri aug Sosbārnu cīmatu asociācijas paspornī esošajos ģimiņos un SOS jaunīšu mojos. No 28. augusta līdz 15. septembram ir saskaņota gaisa balonu ielidošana Latvijas gaisa telpā, informēja Civilos aviācijas aģentūrā. Jau vakar Latvijas gaisa telpā virs Latgaļas no Lītavas ielidoja vairoki gāzes baloni, kuriem tivokījās dīnos varētu sekot vēl citi, jo gaisa kuģi pīzadalos 69. Gordona Beneta Kausa izcīņā, jeb pasaules čempionātā tol lidojumā ar gāzes balonim. Šogad sacensēbos pīzadalos kopumā 26 ekipāžas no 12 valstīm, tostarp vīna komanda porstov Latviju. Latvijas komandā Latviens pieteikti Inga van Havere un Jasons Fischers. Šogada sacensēbas noteik no 28. augusta līdz 5. septembram un balonu porlidojumi Latvijas gaisa telpā saskaņoti ar Civilos aviācijas aģentūru. Tikai lidojumu maršruts nav paredzams, bet nosakums vien aptuveni pat labam teika paredzēts, ka Latvijā sacensēbu laikā varētu ielidot 6 no visu daļēbnieku balonim, bet to skaits var arī maiņāties. Pat labam Latviju sasniegušas jau vairāk nekā 3 daļēbnieku komandas, un jom var sekot leidzam kartī, Gordon Bennett o2026.de slīpsvītra N un arī varat izsaistīt sekot balonu lidojumiem flightradar24.com. Četrupadsmitajā septembrī pulksten 17. Pūļu nomā Daugavpilī notiks literārs vokors, kas veltēts pūļu dzēnīcis Olgas Daugštas pīmiņai. Olga Daugšta ir latviešu izcelsmes pūļu dzēnīca un vina no spilgtokijum infantējas personēbumu. Jos dzēve un daļradacīši saistētā ar pūļu izgrētēbu tradīcijum un kultūru Latvijā. Literārā vokarā Daugštas dzeju lasās pūļu numa radošo komanda un jos daļradis cīnētoji. Pasaukums 14. septembrī 17. Pūļu numā Varšavas ilā 30 Daugavpilī un ieja pasaukumā bez moksas.
1: Laika ziņas.
2: Pa pēdējo augusta dīna būs mokuņaina un vien breižama uzspēļās sauļa. Vītom gaidams arī aizlaicīgs lēts. Vējš lānai līdz mārenai būs no dienvidrītumiem dienvidim un gaisa temperatūra šodien plus 19 plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kristīgā dzīve ir sekošana Kristum. Viņš grib, lai mēs būtu viņa un savā mūžīgā likteņa draugi. Svētdienas evangēlija fragmentu skaidro bīskaps Viktors Stulpins. Kāpēc šaubas ticībā īpaši bieži parādās pusaudža vecumā un kā tās var kļūt nevis par ticības beigu, bet gan dziļākas un nobriedušākas ticības sākumu? Šo jautājumu aplūkos Sandra Krupenko. 30. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis. Lasījums no svētā evanģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus sāka skaidrot saviem mācekļiem, ka viņam vajag iet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecākajiem un augstajiem priestriem un rakstu zinātājiem un tikt nonāvētam un trešajā dienā augšām celties. Bet Pēteris, pasaucis viņu sāņus, sāka viņam pārmest sacīdams, lai tas ir tālu no tevis, kungs, lai tas tev nenotiek. Bet viņš pagriezās un sacīja Pēterim: Atkāpies no manis, Sātan, tu esi man par ieļaunojumu, jo tu nedomā to, kas ir Dieva, bet to, kas ir cilvēka. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Ja kāds grib man sekot, lai aizliec sevi, ņem savu krustu un seko man. Jo kas grib savu dzīvību glābt, tas to pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to iegūs. Jo ko tas cilvēkam līdzēs, ja viņš iemantos visu pasauli, bet savā dvēselē cietīs zaudējumu? Vai arī kādu maksu cilvēks dos par savu dvēseli? Jo cilvēka dēls nāks savā tēva godībā ar saviem eņģeļiem un tad atlīdzinās ikvienam saskaņā ar tā darbiem. Tas ir Kunga vārds.

kas grib man sekot, lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man. Šos Jēzus vārdus līdzīgi kā apustuļi arī mēs nelabprāt klausāmies. Viņš novēl mums krustu, prasa uzupurēšanos un atteikšanos. Cilvēks gan vēlētos sev visu citu tikai ne krustu. Smagi ir šie Dieva vārdi. Smagi, bet neizbēgami, tāpat kā Jēzum Kristum, tā arī mums. Lai izpildītu tēva gribu un piepildītu savu brāļu atpestīšanu, Kristum vajadzēja atteikties pašam no sevis un iet cilvēka dzīves ceļu, kurā ir krusta ceļš. Viņam vajadzēja nobaudīt visu cilvēka dzīves un nāves rūgtumu, izdzert ciešanu biķeri līdz, kamēr uzausa augšām celšanās un mūžīgās dzīves rīci laimē un godībā. Jēzus ir gan piemērs, gan aicinājums, jo deva mums paraugu, kā pieņemt krustu savā dzīvē, atteikties no visa, zaudēt visu, lai visu iegūtu un aicina mūs sekot viņam Golgātas ceļā pie Dieva. Apustuļi nesaprata vārdus par krustu. Ne tādu pestītāju viņi bija iedomājušies. Tādēļ Pēteris visu vārdā protestē, lai tas ir tālu no tevis, kungs, lai tas tev nenotiek. Viņi domāja par šīs zemes valstību, domāja par vietām šajā valstībā, par godu, ko tas saņem šajā valstībā. Tādēļ arī Pēteris mēģina atrunāt Jēzu no viņa dzīves ceļa, bet atbildē saņem bargu nosodījumu. Atkāpies no manis, Sātan, tu esi man par ieļaunojumu, jo tu nedomā to, kas ir Dieva, bet to, kas ir cilvēka. Tālāk Jēzus saka, ja kas grib man sekot, lai aizliedzas pats sevi. Savu mācekļu cilvēciskās vēlmes Jēzus koriģē ar bargiem vārdiem. Kristus ir radikāls, pieprasa visu un izraujo saknēm mūsu cilvēciskās vēlmes un plānus, kas bieži nesaskan ar viņa vēlmēm un plāniem. Mūsu domas bieži nav Dieva domas. Paša dvēseles un mūžības interesēs aiz mīlestības pret Dievu kristietim bieži jāatsakās no savām domām, no visas pasaules, no sevis paša. Dzīvē jāpieņem Jēzus Kristus nostāja konsekventi un līdz galam izpildot savu dzīves aicinājumu, savus pienākumus un nesot savu krustu. Tas prasa no mums lielu atteikšanos, bet galu galā tas atmaksāsies. Ja kas grib dzīvību glābt, tas to pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manes dēļ, tas to iegūs. Pretēji visiem cilvēciskiem rēķiniem zaudējums ir iegūms, un iegūms ir mūžīgs zaudējums. Kristietis nemitīgi stāv izvēles priekšā. No vienas puses pasaule bez Dieva, jo viņam nav vietas tajā. Tās ideāls ar zelta ceļš. No otras puses Kristus ar savu aicinājumu sekot viņam ar svētu kristīgu dzīvi, pat pretēji mūsu miesas un maka interesē. Kristus iedrošina mūs, ka ja viņa dēļ zaudēsim visu, mēs neko nezaudēsim. Taču ja viņu zaudēsim un iegūsim pasaulē daudzas lietas, neko nebūsim iegūši. Jo ko tas līdzēs cilvēkam, ja viņš iemantos visu pasauli, bet savā dvēselē cietīs zaudējumu? Cilvēks bez Dieva vienmēr ir zaudētājs, zaudētājs uz mūžiem. Svētais Sales Francisks ir teicis, uz debesīm jāiet ar oli zābakā. Tas, kurš negrib šo akmeni, negrib savu krustu, savu kristīgās dzīves pienākumu nastu nest, kas neiet Kristus krusta ceļu, tas sagatavo sev lielāku un smagāku krustu, kuru nāksies vienam

mūžīgā likteņa draugi, kaut arī mums tik ļoti visa kā pietrūktu. Kristietis zināmā mērā ir mūžīgs moceklis. Jau vecajā derībā pravietis Jeremijs zūdījās. Tu iekārdināji mani, kungs, un es ļāvos kārdinājumam. Es kļūvu par apsmieklu katru dienu. Līdzīgi arī mēs kādreiz jūtamies, it kā Dieva pievilti vai pat apkrāpti, jo nenotika tā, kā mēs vēlējāmies un cerējām. Tomēr padomāsim, vai Kristus reiz neteiks arī mums tos vārdus, ko Pēterim. Tu nedomā to, kas ir Dieva, bet to, kas ir cilvēks. Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem saka, Dieva žēlsirdības dēļ es jūs lūdzu, brāļi, lai jūs upurētu savu miesu kā dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, un lai tā ir jūsu apzinātā kalpošana, un nepielāgojieties šai pasaulē. Arī izraelieši un seno laiku pagāni upurēja. Dieva godam sadedzināja nokautos dzīvniekus un citas lietas. Mēs saliekam Dievam skaistākus upurus, savu dzīvi un darbus, priekus un ciešanas. Tāda ir Jēzus doma, kad viņš runā par krustu. Kristīgā dzīve ir iešana Kristus pēdās, sekošana Kristum. Mēs veltīgi nesam kristieša vārdu, ja nesakojam Kristum, teica svētais pāvests Leons Lielais. Katram savā vietā un savā dzīves ceļā sev iespējamā veidā ir jādzīvo Kristus dzīve, jāseko viņam. Viņš ir mūsu paraugs un regula. Āmen.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildes jautājumu, kas ir ticība un kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Iepriekšējā reizē palikām pie domas, ka mūsdienās runājot par ticību, ir svarīgi jautāt, uz kā patiesībā cilvēks balsta savu dzīvi un cerību. Ja ierobežota vērtība, ideja vai cilvēks tiek pacelts absolūtā vietā, ticība ar laiku var pārvērsties vilšanās un bezcerības pieredzē. Savukārt, kristīgā ticība atklājas kā cilvēka brīva un personīga atsaukšanās Dievam, kurš pirmais nāk cilvēkam pretī un aicina viņu uz satikšanos ar sevi. Reliģiskās šaubas personības attīstībā. Ticība ir cilvēka vienotība ar savu izprotošo Dievu. Šī saikne ir pastāvīga, tomēr cilvēkam pieaugot mainās arī šīs saiknes izpausmes viņa dzīvē. Patiešām bērna ticība būtiski atšķiras no pieaugušā ticības, veca cilvēka ticība no jauniešu ticības. Cilvēka psiholoģisko attīstību, kā apgalvo psiholoģija, var iedalīt posmos – teiksim, bērnībā veidojas noteikts priekšstatu sajūtu un rīcības, kā arī attiecību ar lietām un cilvēkiem veids, tikmēr jaunās psihiskās formas sāk veidoties no apakšas. Tās pamazām un dažkārt strauji izlaužas virspusē, pārveidojot visu cilvēka psiholoģisko struktūru. Notiekošā rekonstrukcija nereti pat sagrauj iepriekšējās psiholoģiskās būves sienas. Tomēr jāatceras, ka attīstās tā pati personība, izvēršas tā pati dzīve. Tāpēc viss, kas iepriekšējā posmā ir pieredzēts, apgūts, pieņemts un apgūts sevī, paliek. Radušās spriedzes, sarežģījumi, pretrunas un iekšējie konflikti ir attīstības krīzes pazīmes. Tās skar arī pašu ticību. Psiholoģiskās attīstības krīze pārvēršas arī par reliģisku krīzi. Katru individu tā ietekme atšķirīgi, tomēr tās galvenās iezīmes ir vienādas. Visiem individiem un varbūt pat visām kultūrām. Protams, šo krīžu izpausmes var būt ļoti atšķirīgas un daudzveidīgas. Bērna kognitīvās izziņas spējas izpaužas citādi nekā pieaugušajiem. Piemēram, bērns realitāti uztver citādi, darbs un spējas.

0: Simbols un objekts, fakts un fantāzija, saplūstot vienotā veselumā, padara bērnu pasauli atšķirīgu no pieaugušā pasaules. Līdzīgi ir arī ar bērnu reliģiju. Dievišķā un zemes realitāte, reliģijas pārstāvi un apkārtējie cilvēki, ticības patiesības, leģendas un pasakas saplūst vienotā veselumā, kura viena daļa ietekmē citu. Kritiska attieksme un sacelšanās viņam vēl ir svešas. Dzīves un domāšanas grūtības vēl nav sākušās. Tomēr tas vēl nenozīmē, ka bērna dzīve norit pilnīgā mierā un harmonijā. Viņš piedzīvo sāpes un vilšanos. Bērnam īpaši svarīgi ir fiziskā un psiholoģiskā drošības sajūta. Viņš baidās, ka viņu apņemošais drošības tīkls, proti pieaugušie, varētu saplīst. Tāpēc viņš uztraucas, vai Dievs uzklausīs viņa lūgumu, vai pasargās, vai arī viņu sodīs par nepaklausību. Viņa mazajā ierobežotajā reliģiskajā pasaulē sapņi un realitāte iekšējā un ārējā pasaules sajaucas, taču par bērna reliģiju sīkāk runāsim tālāk, aplūkojot Dieva tēlu veidošanos cilvēka psihē. Krīze sākas līdz ar dzimumu briedumu iestāšanos. Dzimumu hormonu pieplūdumu ietekmē pusaudzes sāk izrauties no vecāku veidotā aizsardzības tīkla. Viņā sāk izpausties brīvības izjūta, ilgas, neskaidras cerības, neapzināti sapņi, instinkti virzās uz priekšu, lai sagrautu bērnības pasauli un sasniegtu plašāku dzīves telpu. Pusaudzis pretojas autoritātēm, viņš tiecas pēc brīvības, atzinības un varas, viņš neatlaidīgi aizstāv savas tiesības. Šīs pašas iezīmes parādās arī jauniešu reliģijā, viņi jūt, ka viņa ticība vēl ir bērnišķīga, Dieva tēls viņiem šķiet pārāk šaurs. Tiecoties pēc atzinības, neatkarības un cieņas, viņa jūt, kā reliģiskās autoritātes apspiež. No tā rodas spriedzes. Viņa sāk šaubīties par Dieva esamību, Kristus dievišķumu, kā arī par dažādām ticības dogmām. Viņiem šķiet, ka Dievs ir bērna iztēles radīts tēls. Pārstājot domāt tikai konkrēti, jaunieši cenšas veidot hipotētiskas ideālas alternatīvas pašreizējai pasaules kārtībai. No tā izriet viņu pārāk kritiskā attieksme pret pastāvošo sekulāro un baznīcas kārtību. Viņiem šķiet, ka ticīgi ir liekuļi, jo nedzīvo saskaņā ar tiem pasludinātajiem ticības patiesības un morāles principiem. Jaunieši mēdz visu sadalīt baltā un melnā kategorijā. Dažkārt viņiem šķiet, ka Dievam reālajā pasaulē vairs nav vietas. Šī perioda idealistiskā ticība ir tikumīga, dāsne, starojoša, no visām pusēm tiek apdraudēta ar vilšanos. Turpinājums sekos.
1: Pāvesta liturgisko svinību birojs publicējis Leona 14. pastorālās darbības programmu septembrim un oktobrim. Otrdien 1. septembrī pulksten 18.30 pasaules lūkšanu dienā par radības aizsardzību pāvests svinēs svēto misi šajā nodomā Dievmātes dārzā Borgo Laudato Si kompleksā Castel Gandolfo. Trešdien 2. septembrī vispārējā audience notiks Romā Svētā Pētera laukumā pulksten 10. 7. septembrī pulksten 18. pāvests dosies uz Dženadzāno, kas atrodas aptuveni 40 km no Romas, lai vissvētākās jaunos Marijas dzimšanas svētku priekšvakarā svinētu svēto misi Labā Padoma Mātes svētnīcā. Šeit Leon 14. Bija ieradies jau 2025. Gada 10. Maijā, divas dienas pēc savas ievēlēšanas. No 25. Līdz 28. Septembrim paredzēts 5. apustuliskais ceļojums, šoreiz uz Franciju, apmeklējot apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācijas mītni. Pāvests dosies uz Parīzi, Lurdu un Mecu, kas ir viena no Eiropas Savienības dibinātājiem Roberta Šūmaņa dzimtene. Oktobris iesāksies ar pontifikālo universitāšu akadēmiskā gada atklāšanas svēto misi, kas paredzēta otrdien 8. oktobrī 16. vakarā. 14. oktobrī, noslēdzoties sanāksmei, kas tiek rīkota apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticia publicēšanas 10. gada dienā, pāvests celebrēs svēto misi. Pagājušā gada 19. martā viņš bija sasaucis visas pasaules bīskapu konferenču priekšsēdētājus, lai viņi citu uzklausītu un pārdomātu, kā sludināt evangēliju mūsdienu ģimenēm. Šogad šāds pasākums plānots no 7. līdz 14. oktobrim.

Klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Svētīgu jauno darba nedēļu un skolēniem un studentiem jauno mācību gadu vēlot no jums atvados. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Dīva tava un dāla un svato gura vordā. Amen. Rūžu krūņs uz svatokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīņškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīcēgo, pirmais noslēpums, eņģeļu sludinojums. Dīvs, tesi vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā, tevi lūdzam mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palīdzi kļūt, jo dīviškos dobas leidz dalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīņškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no ēļnes guņs un aizat visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums apmeklīšana. Vusuverenais mūžēgais Dīvs, vissvātoko jaunovu Mariju, kas savā mīsā nesetovu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jaunovu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasurgo mūsu no ēļnes guņas un aizat visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums Kristus pīdzimšana. Tava īmīso to vorda, jaunas pūžuma pīpildēti lūdzam tevi visu varenais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirts te gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi

kas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžēgais divs, šamā dīnā tos vindzimušais dāls templī tika prezentāts mūsu mīsēgaja asameibā. Pazemēgi lūdzam to majestāti dūt arē mums nūsasto tovā prīškā teirom sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin.
Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Marija, bez grāka īim to, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasurgo mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Dīvs, tu ticēgai mēs dovojas svātos ģimenes pīmāru. Žielēgi paleidz arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinojam mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžām amin. Marija bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu dīvam, svarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum jo vidzimušajam dālam un skungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas. Cītis Poncija Pilatā laikā Kristā sists numirs un apbedēts, nokopis sernē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis ir satnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzēvei. Amen. Litānievu svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz dīvu par mums. Svāto dīva dzemdātoja. Lūdz dīvu par mums, svāto jaunovu jaunova, lūdz dīvu par mums, Kristus mote, lūdz dīvu par mums, baznēcas mote, lūdz dīvu par mums, žālsirdēbas mote, lūdz dīvu par mums, dīva žielistēbas mote, lūdz dīvu par mums, cerēbas mote, lūdz dīvu par mums, visu skaidroko mote, Lūdz dīvu par mums, mūsu škeisto ko mote, lūdz dīvu par mums, naizskarto mote, lūdz dīvu par mums, jaunaveigo mote, lūdz dīvu par mums, mūsu meiro ko mote, lūdz dīvu par mums, breineigo mote, lūdz dīvu par mums, loba padūma mote, lūdz dīvu par mums, radeitoja mote, lūdz dīvu par mums, pesteitoja mote, lūdz dīvu par mums, mūsu gudroko jaunova, lūdz dīvu par mums, gūda cīneigo jaunova, lūdz dīvu par mums, slavējamo jaunova, lūdz dīvu par mums, spiecēgo jaunova, lūdz dīvu par mums, labsirdēgo jaunova, lūdz dīvu par mums, uzticēgo jaunova, lūdz dīvu par mums, taisnēbas spūguļs, lūdz dīvu par mums, gudrēbas siedeklis, lūdz dīvu par mums, mūsu prīca sīmeslis, lūdz dīvu par mums, goreigais trauks, Lūdz dīvu par mums, gūdojamais trauks, lūdz dīvu par mums, izcilais divkolpošanas trauks, lūdz dīvu par mums, goreigo rūze, lūdz dīvu par mums, Dāvida tūrnis, lūdz dīvu par mums, ziluņkaula tūrnis, lūdz dīvu par mums, zelta noms, lūdz dīvu par mums, derēbas skreine, Lūdz dīvu par mums, dabasu durovas, lūdz dīvu par mums, reita zvaigzne, lūdz dīvu par mums, sliminīku veselība, lūdz dīvu par mums, griecinīku globieja, lūdz dīvu par mums, biegļu mīrinojums, lūdz dīvu par mums, biedēgu sīpricinotoja, Lūdz dīvu par mums, kristēgūs palīdzība, lūdz dīvu par mums, eņģeļu karalīne,
lūdz Dievu par mums. Patriarhu Karolīne, lūdz Dievu par mums. Pravīšu Karolīne, lūdz Dievu par mums. Apostolu Karolīne, lūdz Dievu par mums. Mūcekļu Karolīne, lūdz Dievu par mums. Apliecinotoju Karolīne, lūdz Dievu par mums. Jaunovu Karolīne, lūdz Dievu par mums. Visu svātūs Karolīne, lūdz Dievu par mums. Besīdzem to grāka īm to Karolīne, lūdz Dievu par mums. Debesīs uzim to Karolīne, lūdz Dievu par mums. Svāto rūžu krūņa Karolīne, lūdz Dievu par mums. Gīmeņu Karolīne, lūdz Dievu par mums. Mīra Karolīne, lūdz Dievu par mums. Moras zemes Karolīne, lūdz Dievu par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un Dīvs. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un Dīvs. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalaimes visod mūs izglob slavēgo un svietēgo Jaunova. Mūsu vādnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrino mūs ar savu dālu. Īteic no mūsu savam dālam, stodim mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies! Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tovu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos Jaunavas Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un Tovas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī Tovu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas Tevi vīno ar bezvainēgu Jaunavu Dīva dzemdātoju, un to stīviškos godēbas dieļ, ar kaidu Tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs Tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovveibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj Dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldīm. Ar dabasu spāku stiprinoj mūsu spiecēgojas, palīdzātoj cēņā ar timsēbas spākim, un kad tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tā tagad aizstovi svātū Dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un tikvīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amin. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amin.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valdība apstiprināja grozījumus programmā skolas pīns un augļi skolai, papildinot bērniem bez maksas pieejamo produktu klāstu. Turpmāk lietstakos pīnam programmā bez maksas varās saimt arī kefīru un bezpīdevu jogurtu. Sokot 1. līdz 9. Klašu skolāniem būs īspie saimt arī madu. Līdz šam skolu programmā bārni mocēbu gada laikā bez mokslas varāja regulārai saimt svaigus augļus un dorziņus, kā arī pasterizēta pīna porciju. Skopīna produktu iekļaušana programmā ļaus dažādot bārnim pīdovotu pīna produktu klāstu un būs alternatīva bārnim, kuri dzeramo pīnu naļītoja to garšas vai jūtēgos gramošanas sistēmas dieļi. Vienlaikus skolas programmā paredzēta jauna īspieja – mada izdaļa 1. līdz 9. Klašu skolāniem. Mada ir tradicionāls produkts, sakot biškūpēbai būtiska nozēme ne tikai portikas ražošanā, bet arī augu apputeksnēšanā un bioloģiskos daudzveidēbas saglabošanā. Mada izdaļa varās nodrošinot prasēbam atbilstoši biskūpji, turklāt mada īvokšana vai fasēšanas vīta nevarās būt to loka par 100 km no izglētējības īstodis. Šāds nosacījums veicinos vītajos produkcijas izmantošanu un eisos portikas pīgodis ķādis. Kefīra, jogurta un mada iekļaušana skolu programmā papildus finansējums no Eiropas Savienības vai valsts budžeta nav napīcīšams. Jaunos īspējas tiks nodrošinotas asošos skolu programmas finansējuma ītvarūs. Septembris Latvijā ir dzejis mēnesis nu jau 61. Raizi. Arī šogad Rāziknis publiskos bibliotēkas, tāpat kā daudzas citas Latvijā, aicinos apmeklēt dzejis dīnam vērtētos pasokumus. Ostaitījā septembrī Rāziknis centrālajā bibliotēkā, 3. stovā notiks metafora dzejā. Literatūras baudētoja tikšanos ar literāto Mingu Kaļvu Miņinu un Ligiju Pūrinašu. Dāsmatījā septembrī bārnu bibliotēkā tematiskīs pasokums dzejuļēšu grūzeņš. Bārni kūpā lasās dzejuļus īpasējis dzejnīkus un ļausīs vodu rūteļam izvēloties savu mēļokū dzejuļi. Tāpat dāsmatījā septembrī 2. Bibliotēkā jaunīšiem radošo darbnīca

0: kopā ar literāti Ligiju Pūrināšu, bet 11. septembrī pielāgotos literatūras bibliotēkā dzejsdienu pasākums Dilmi saīt dvēselī, kurā viesosīs Rāzaknīcis Silvestris Solojovs. Īpašā īspieja dzeju sastapt pilsētas ikdienā būs 11. septembrī no 10.20 līdz 11.20, kad pilsētas sasto maršruta autobusā notiks akcija ar dzeju pa Rāzekni, te, kas tiek rēkota sadarbībā ar SIA Rāzeknis satiksmē. Pilna dzejas dienu programmā Rāzeknis pilsētā atrodama rezekne.lv. Aizvadētajā nedēļā Lūdzas novada pašvaldības domes sēdī par Lūdzas novada kultūras centra vadētoju īcelta Diāna Zirniņa, kas omata pienākumus sāks pildēt no 14. septembra. Diānai Zirniņai ir ilgadēja un daudzpusēga profesionālo pieredze vadībā, kultūrā, komunikācijā un arī valsts porvaldī. Jūs profesionālo pieredzi ietver arī darbu medijos un Diāna Zirniņa ieguvusi profesionālo magistra grādu sabiedriskajos attīcībos biznesa augstskolā Turēba, magistra grādu vadības zinotnī Rāzeknis augstskolā, augstākos profesionālos izglītības diplomu ekonomista kvalifikāciju uzņēmējdarbības tīseibos Rāzeknis augstskolā, kā arī uzskaita veža kvalifikāciju finanšu un vadības gromatvedībā Rāzeknis komercskolā. Savu profesionālo kompetenci pilnveidojusi pieredzes apmaiņas programmos tostarp Islandijā, Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Lielbritānijā, Francijā un dažādos vadības pilnveidis un profesionālajos tolok izglītības kursos.
1: Laika ziņas.
0: Pēdējo augusta dīna būs porsvarā mokuņaina. Vienbrēžam dabas izskaidrosīs. Vītum gaidams arī eislaicīgs ļeids. Viejs lānai līdz mārenai būs no dīnvedrītumiem dīnvedim un gaisa temperatūra šodien plus 19 plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Kungs apsižāloja par mani, jo es tevi saucu ikdīnas. Jo tu, kungs, esi labs un saudzīgs, un pilns žālsirdības visiem, kas tevi pīsauc. Dieva tāva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi Mozes, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un Mozes, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus, broļi un Mozes, aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Pilnēbas Dīvs, ikvīna labuma olūts, īdes mūsu sirdīs mīlestēbu pret tavu vordu un ļaun pieaugt dībējībā. Stiprinoj un gūdēgi uzturi mūsūs visu labū, cer mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gura vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, atnācis pie jums, es negāju Dieva liecību sludināt ar daļrunību vai gudrību. Jo esot starp jums, es nolemu nekā vairāk nezināt, kā tikai Jēzu Kristu un arī to vēl krustā sistu. Un es nostājos jūsu priekšā nespēka un bailēs un lielā nedrošībā. Un manā runāšana un manā sludināšanā nebalstījās uz pārliecinošiem gudrības vārdiem, bet gan uz gāra un spēka izpausmi, lai jūsu ticība būtu pamatotā ne cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Lukas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Pirmā laikā Jēzus nonoce Nazaretē, kur bija uzaudzis. Sabata dīnā pēc sava paraduma izīgoja sinagogā un pīsacēle, lai lasētu. Jam pasniedza pravīša Isaja gromatu. Attinis gromatu iz uzadīvura vītai, kurā bija rakstēts. Kunga gors ir por mani, jo es ir mani svaidējis, es ir mani siltējis, sludinot nabogim prīces viesti, dzīdinot satrīktos sirdis, pasludinot gilstekņim brēvēbu un oklajim ocu gaismu, atbrēvot apspīstūs, pasludinot kunga žielestēbas godu. Satinis gromatu iztū atdeve kolpotojam un apsasāda. Visu acis sinagogā raudzējos uz jū. Bet izsots runot un sacējim. Roksti, kurus dzirdējot, šudiņ ir pīsapildējuši. Un visi to aplīcinoja breinodamīs par žīlestēbas vordim, kas nocepurjo liupam. Un runoja, vai tad šis nav Jezupa dāls? Un jistim sacēja. Jūs katrā ziņā man teiksit sokom vordu. Orst izdzīdinoja pats sevi. Padur arī šeit savā dzimtenē tū, kas, kā mēs dzirdējam, asūt noticis Kafarnaumā. Un jis runoja toļok. Patīši, es jums soku, ņivīns pravīts nav labvielēgi uzimt savā tievējā. Es jums soku patīsēbu. Daudz atraitņu Izraelī bija Elija laikā, kod dabasi palika aizslāgti 3 gadus un 6 mēnešus, tai, ka visā zemē vaļdēja lels bots. Tumar Elīsni pie vīnas nu tom natika siltēts, ka tikai pie atraitnes Sidonas Sareptā. Un daudz spitalēgu Izraelī bija pravīša Eliseja laikā. Bet neviens no jiem natika škeisteits, ka tikai Sīrīts Nāmans. Tu dziežot visi sinagogā īsadaga dusmēs. Īpīsa trilka no vītom, izmeta jūnu pilsātas un aizveda leidz pat kolna kraujai, uz kura jū pilsāta bija celta, lai jū nūgriūtstu lejā. Bet jis izgojis starp jiem, asatolinoja. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgī broļi un mūsas Kristu, dorgais prīsteri Povolu, rādio klausētoji, šodien evaņģelijā dzirdējam, ka Jēzus dzimtajā pusī sludinoja evaņģeliju. Un es redzēju un zināju, ka Nazaretes cīmatā pītrūks ticēbas cilvēkiem. Dēļ to es tur nadarēju brēnumus, ka darēju citos vītos. Un es arī stostēju, ka leidzīgi tas notika svātos tautas viesturē pravīša Elija un Elisē laikā. Arī dīs nadarēju brēnumus dīva izvēlētā tautā jūs naticēbas dēļ, bet darēju pie pogonim. Lūk un tauta, kad dzirdiem reaģēja ļoti osi, ja gribēja jū nūgalinot. Kā mēs reaģējam, kad mēs saimam aizrodējumus, kritiku, kas, ko esam pelnējuši, kritiku, kas var mūs jums palīdzēt, saprast savus kļūdes, augt un kļūt labokim, vai mēs tos pazemēgi piemam un īsaklausamies, vai arī, kā šī izrēlīši, gotovi dusmotīs un naidu turēt pret šādu cilvēku, kurš mūs un kaut ko aizroda. Dīvs silta mūsu dzēvē cilvēkus, ar kuri mūs uzrunoja, lai mūs mocētu, atgodinotu, parodētu, kur mēs esam nūsamaldējušīs. Ja viens no mēs nāsam pilnīgi, ir jūmas, kuros mēs moldamīs. Lielokā vai mazākā mārā un dīvs silta viesnešus, mūsdīnu pravīšus, ar kuriem es pravītiski runāju, atgodināju, apgaismoju mūsu ikdīnu, vai mēs to ar pazemēbu pateicēbu uzjumumu. Redzam tolok, Jēzus izīt caur jūs vida. Es neteik nūgos nūst, es inkoši izgoja cauri jiem un atsatolinoja. Dīvs jūs pasargoja no novis šimā situācijā. Arī Dīvs mūsim pasargoja Mūsu dažādos situācijos, ko dzīvē mēs pīdzēvojam, svarīgi, ka mēs pildam Dīva gribu. Jēzus nesabēdos runot tū, kas jums nav pateikams, kas jums sop, kas nūrodas jau kļūdumu. Es zinoju, ka es pilda tāva gribu, un zinoju, ka izpējams jūs sasadusmosīs un gribēs jūs nūgalinot. Es zinoju, ka jam laiks nav pīnot saizīt no šos pasaules. Un viņš runoja da golam tū, ko tāvs gribēja. Arī mēs esam ikdīnā jomocos vienmēr pildēt tāva gribu. Jomīļoja Dīva likumi un jostaigoja Dīva likuma ceļus, kā šodien psalma gromatā dzirdējam un dzīdovam. Kungs, kā es mīļoju tavu likumu, par tū dūmoju dīnu un nakti. Svarīgi tīšam piesika ar Dīvam jo likumim, lai tīšam ikdīnā vīglok porvarēt ikdīnas izaicinojumus. Lūksim šajā svātajā misē žīlestēbu. Ar pazemēbu un pateicēbu pieņemt aizrodējumus no lietas cilvēkiem un drūsmēgi pildēt Dīva gribu savā dzēvē, nesabētūtīs un to sekumu. Jo kas pilda Dīva gribu, tas piedzēvo dziļu mīru, prīku un laimi, kas nok no Dīva šimā pasaulē, pēc tam visā pilnībā, mūžībā. Āmen.

0: Vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsimies par baznīcu un to skolpim, par pāvestu Leonu un to leistrodnīkim, lai Dīvs palīdz sludinot evaņģēliju visam pasaules tautam. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūgsim par jauniem aicinojumiem uz prīsterēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai nikur pasaulē natrūkst svātu dvieseļu gonu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūgsim par laicīgos varas nesējiem, lai Dīvs palīdzim pēc Dīva likumiem lemt visas lītas, kortēgi rūpējoties par labklojību un mīru pasaulē. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūgsimies par visiem, kuri cīš, lai Dīvs jums palīdz, dovojot vajadzīgu mīrinojumu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūgsim par mūsu pošiem, par mūsu ģimenēm un draudzi, par radio klausētojiem, lai Dīvs palīdz mums ikdīnā pildēt Dīva gribu un aicinojumu ikdīnas. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Šajā svētajā misē īpaši lūdzamies par Jolantu, kā arī Kalniņu ģimenes nodūmā, lai Dīvs jūs bogotīgi svietēji, dovojot visas vajadzīgos Dīva žēlestības. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūgsimies par mirušajiem, kurim ir vajadzīga mūsu palīdzība, mūsu lūgšanu atbalsts, lai Dīvs uzņem jūs otroku paradīzē. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Dabasu Tāvs, lūdzam uzklausi mūsu lūgšanas un esi mūsim žielēks, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen. Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma dīvs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mežam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu kūta upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par garīgu zīrīnu.
1: Lai dīvs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pie mums un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rūkām, par gūdu un slavi savām vārdām, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
0: Kungs, lai šis svētais upurs vienmēr dotu mums pestēšanas svietēbu, un lai ar to spāku, kāds darbojās šimā noslēpumā, noteik mūsu svētdarēšana, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, būs varenais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu. Jimātu labvēlējis atjaunot katru radējbu un devi mums lēzdalēbu jo dzēvēbas pilnēbā. Būdams Dīva attāls, jis pazemanoja pats sevi un ar savu pie Krista izlītu asni atnesa mīru visam radējbam. Todēļ tu jū paaugstinoji, un visim, kas jū uzklausa, izkļuva mūžēgos pestēšanas devējs. Un to pēc slēdz ar eņģeļim un arcēņģeļim, ar trūņam un valdēšanam, ar visim debesis pulkim. Mēs dzīdam tev slavas himnu, namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs, debesis un zeme ir tavas gūdēbas pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no Kunga vārdā. Hosanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, ikvīna svātuma alūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kaut izlaprotēgi sevi atdeve cīšanam, Es paēma maizi, un tev pasateikdams lauze, un deva savi mociklim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēme bikiri un darreiz tev pasiteikdams deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un zerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tū munai pīmiņai.

0: liek ticības noslēpums.
1: Mēs viesēsim tavu nāvi, Kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topies pieminot jo nāvi un augšam celšanos, upuriem tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīslu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs Kungs savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovai mums leizdalēbu mūžēgajā dzēvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jūs leigavaini, ar svātīm apustuļim un visiem svātajiem, kas te ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visuvarenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gulds un slava, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbus sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords. Lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī iet zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūdi mums šodien, un pīdūdi mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīras jums atstoju savu mīras jums dūdu, raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un boldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Kunga mīns, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu koru.
3: Snītici citam mīra sēmi.
4: Mīns, lai ir ar tevi.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Liela dīva Jāvis, kas nocēla pasauļa grāfus, sietēgi tī, kur ir aicinoti uz Jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: lyugsimies. Dabas un maizes sētinoti, lūdzam tevi, kungs, lai šis mīlestības mīlas stiprinoja mūsu sirdis un mudinoja mūsu kolpot tev mūsu broļos, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visu varenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēja vadībām.

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizā.

0: Pirmā uzbārnu cīmatu asociācija aicināja ģimenis 1. septembrī nosviņāt skolas sokumu un dotīs svētku pušdīņos vai vakariņos izkāpēnēcam un restorānim, kuri izasaistījušies labdarības kampaņā, aizved savējos iz restorānu un paļēdzi citiem tikt iz skolu. Kampaņas daļēbnīki apsijāmušīs daļu no saviem svātku dienas īņēmumiem zīdot savus bārnu cīmatu asociācijas paspornī esošo ģimeņu bārnu atbalstam un sagatavošanai skolas gaitom. Šogod kampaņā pīzadalos vairāk nekā 80 restorāni un kafejnēcas no visas Latvijas. Akcijas rezultātā zīdotī līdzekļi tiks izmantoti, lai palīdzētu sazagatavoties skolai skolānim, kuri augs sos bārnu cīmatu asociācijas paspornī asošajos gimiņos un sos jaunīšu mojos. No 28. augusta līdz 15. septembram ir saskaņota gaisa balonu ielidošana Latvijas gaisa telpā, informēja civilos aviācijas aģentūrā. Jau vakar Latvijas gaisa telpā virs Latgaļas no Lītuvas ielidoja vairoki gāzes baloni, kuriem tivokījās dīnos varētu sekot vēl citi, jo gaisa kuģi pīzadalos 69. Gordona Beneta Kausa izcīņā, jeb pasaules čempionātā tol lidojumā ar gāzes balonim. Šogad sacensēbos pīzadalos kopumā 26 ekipāžas no 12 valstīm, tostarp vīna komanda porstov Latviju. Latvijas komandā Latviens pieteikti Inga van Havere un Jasons Fischers. Šogad sacensēbas noteik no 28. augusta līdz 5. septembram un balonu porlidojumi Latvijas gaisa telpā saskaņoti ar civilos aviācijas aģentūru. Tikai lidojuma maršruts nav paredzams, bet nosakums vien aptuveni pat labam teika paredzēts, ka Latvijā sacensēbu laikā varētu iedot 6 no visu daļēbnīku balonim, bet to skaits var arī maiņāties. Pat labam Latviju sasniegušas jau vairāk nekā 3 daļēbnīku komandas, un jom var sekot leidzam kartī, Gordon Bennett o2026.de slipsvītra N un arī varat izsaistī sekot balonu lidojumiem flightradar24.com. Četrupadsmitajā septembrī pulksten 17. Pūļu nomā Daugavpilī notiks literārs vokors, kas veltēts pūļu dzejnīcas Olgas Daugštas pīmiņai. Olga Daugšta ir latviešu izcelsmes pūļu dzejnīca un vīna no spilgtokijum infantejas personēbum. Jos dzēvē un daļradacīši saistētā ar pūļu izglītību tradīcijumu un kultūru Latvijā. Literārā vokorā Daugštas dzeju lasās pūļu numa radošo komanda un jos daļradis cīnētoji. Pasaukums 14. septembrī 17. Pūļu numā Varšavas ilā 30 Daugavpilī un ieja pasaukumā bez moksas.
1: Laika ziņas.
0: Pēdējo augusta dīna būs mokūņaina un vien breižama uzspēdās saule. Vītom gaidams arī eislaicīgs lēts. Vējš lānai līdz mārenai būs no dienvidrītumiem dienvidim un gaisa temperatūra šodien plus 19 plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Labdien, Melīdorgija, Latgales radio klausētojušamā skaistajā, bruegijā, saulainajā dīnā. Nu jau augusta mēnesis pīzatavojies izskaņai, pārējo dīna 31. augusts. Bet mēs kā vienmēr esam kopā ar jūsim, lai sūtētu uz sirsnēgus mēlus un gaišus sveiciņus, un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Savus vārdu svātkus šodien sviņi Aigars un Vilma. Daudz laimes gavelnīkiem svātkūs. Bet jūsu redzēbā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet izpieju nosavot atkaidu gaišus sirsnēgus saulēnu sveiciņi šimā burveigijā augusta dīnā. Seši četri, seši divi, viens, viens, viens pīci. Telefona numurs sveiciņiem Latgales radio tīšajā ēterā. Aicināju būt aktīviem un izmantot šo burveigu īspieju.

Bet nu, ķersimies klot arī jūsu īsūtētīm sveicīņiem un pirmīs, lai šodien ceļoja Dīva žālsirdēbas draudzīs prāvesta Maigaram Bernānam vordā Dīnā. Jūsu vods šodien ir īpašā cīņā, tas cilvēkiem asociējās ar labsirdēbu un gaišumu, kas ik dīnes no jūsiem izstaroja. Lai Dievs jūs uz vodā ar mīļestēbu, dodu goreigu gudrēbu, stipru veselēbu un spāku turpmākai kolpošanai, sveic Dīva žālsirdēbas draudzā.

0: Labdien, Lūdzu.
1: Labdien, Valdiņa. Mēs gribam ar savu Jāzupiņu apsveikt Aigaru Ameliņu Reigā, Voda Dīniņā. Aigar, mēs tev novēlējam skaistas dienas turpmākos, kā šodien dobā, kā saulē tev vienmēr tavus vaidzeņus, tavus acīs mirks, tavus labajus darbus, tavus labajus vēlējumus, lai tevi divs voda, lai svātais gors vienmēr silta saugājas manu dabasim. Arī sveicēsim no divmāmiņas Naglinas, mūsu novadnieces, divmāmiņas patvārumu tev. Lai izskan jebkāda dzīsmeņa, mēs tev vēlējam visu to labāku. Un cerams, ka tu mūsu saņemsi mūsu apsveikumu. Tu tev vēlēji, nu kā tu saki, ķošķinka, Antonina ar Jāzepiņu. Valdien, paldies, ka uzklausēt, nu, dzīsmeņa, lai skaņ, nu, jebkura tāda skaista dzīsmeņa, to pēc vairāk latviski, bet lai es arī latgaliski uzaklāstu dzīsmeņu. Valdien, visu labu ar divu.
0: Jā, paldies, Antonina, par zvonu.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīcī. Telefonā numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Arī jūs droši varat izmantot īspijo, zvaņāt mūs un sūtāt savus sirsnēgus sveiciņus. Labadīna, lūdzu.
1: Labadīna. Sirsnīgi sveiciņi Vodadīnā, lai izskan prēļīšam Aigaram Dzerkalim Vodadīnā. Tova Vodadīnas svinēšanas takai ir tikai vienas dienas ilgums dūts, bet tas visu godu ir tev blakus, mīlestības ir upēs sudrabots. Tauļi, prīku, veselību padruskā ik dienas, un dzīva svētība vēlēja pastovēdi mamma un mūsu rudēķa ar ģimeni Reigā. Ka varētu tū dzīzmeņu piedīveņa garīgoļķi, būtu cieši pateikami. Paldies!
0: Jā, paldies par zvanu!

Pagājušajā dzimšanas dienā un arī vorda dienā sirsnēgi sveicīņi, lai ceļoju uz Reigu Jolantai Ločai, lai meli vordi dvēseļēti silda, lai zīdu smaržā sapņu piļis bur, lai veiksmes mirkļa dienas pilda un prīka dzierkstaļis, lai sirdī mīt, lai divs sorgoju un dod stipru veseļēbu, izturēbu, gaišas dūmas, panokumus un visu to loboku. Mēlis veic vācmamma un visi mēlī radiņi.

0: 6-4-6, 2-1-1-1, pīcī telefona numurs, sveicīņam tīši jāēterā. Droši zvonit un izmantojiet īspieju, lai šodien nosūtāt kādu gaišu sirsnaigu sveicīņiem. Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labadīna, gribu apsveikt. Mēļi sirsnīgi, brolāna sīvu, Helēneita strodēgo, aulējā dzimšanas dienā. Lai šīt viskaistokie zīdi, lai saule siltoka tavā lūgā spēj. Lai kotis mirklis, ko dzēvi dūt, ir taits, ko sirdī gribas paglobot. Lai acis vienmēr paliek prīka dzirgs, lai sapni nabaidos pīpildētis, lai blakus ir tī cilvēki, ar kuriem vienkoši ir labi būt. Dīva svētēbu, stipra veselēbu, lai tu vēl ilgi varētu kūpt un greznot aulējas bažnetu, kā īkšā, tai apkotni. Lai tevi sorgoju tos engeļus visos gaitos, sveic Emīlienu Daugavpils un pārējie Reigas radiņi. Nu, varbūt, es dzīvoti no sirds mīros, ja varat šito dzīsmu, ja ne, vienalga kādu dzīsmeti. Lielas paldies, ka uzklausējot mani.
0: Jā, paldies par zvonu.

0: Jā, lūdzu.
1: Valdiņa atgriez laba dīna. Tā, es šodien gribētu pazatiekt prīsterešam Mārtiņam, korkom, kur strūdoja katedrāļā, bet jis ar mums bija sen pazīstams. Es jau gribu nuvēlēt divas vietēju jo darbā ar jaunajiem prīsterim, kuri gatavojas. Lai es spēju uzrunāt ne tikai asūšu seminārā, bet arī apkort savu jaunus cilvēkus, vērīšus, kas varētu, kā es saka, uzaņemties prīstera lūmu kādreiz tevā. Es jau esmu pateicīga par to, kas jau pazinu. Es jau ļoti pateicīga. Es jau novēļu, lai jau sorgojas orģeņģeļa reigā, lai jau nekas naporstēts, nekādi nagaisi, nekādas vātras, ne jau tādā ziņā, bet mēs saprotam, kādā ziņā, lai visu iz labu izadūdās, ir lai jau visu Jēzus dovoja, nu visu sirds. Tāpēc, kas ir to cīnieks, jis ir pieņēmis savu lēmumu, dzēvē sevi izavēļējis, nest i tū Kristu paceltu iz augšu, lai dīvas vietēba, lai aglenas dīvu māmenis arī patvārums, nu Latgalis, nezinērsim, ka jēbīsim tāda irā, arī Reigā jūs ir daudz dīnamu, i lai sorgeņģeļi tevi, Mārtiņ prāvest, sorgoj zobim placim, i mēs lūksimies arī par tevi, esmu te Latgalē palikuši, nu visas sirds tev tu vēlēju, Antonina, nu razam tavus draudzis. Vēl pīnas raizes gribētu sapsveikt savu kristavētu Jolantīnu apāju dīni ar vakarēju vordadīnu. Jolantīn, es tev uvielēju gaišu skotu, gaišus darbus, gaišus dūmas. I lai tev viss izadūdās tū, ko tu esi īplānojusi ar savu mētiņam kūpā. Lai viss notiek tā, kā tu vielējies. I lai skotīs tu vairāk uz dricānu divnama pusi. Es to novēļēju, tī mūsu dzimtas divnums. Nu, tad lēdskaņ dzīsmenis, kā es saku, kādi ir valdiņi. Nu, visu jēzumu, lai prāvestiņam skaņ. A, Jolanta, lai izskaņ, nu, Britāna bažnieca, ka var atskaņot. Paldies, ka uzklausāt, i paldies divam, kā šķiņ tiku pie telefona, atbrauk tūt no Rēzaknis, no poliklinikas, i visu kortībā. Visu labu, paldies, atā.
0: Jā, paldies par zvonu.

6, 4, 6, 2, 1, 1, 1, 5, telefona numurs sveiciņiem tīšajā ētrā. Vai varat mūsu sazvaņāt un nosūtāt gaidu sveiciņiem? Bet nokušīs sirsnēgīs sveicīns skaistījā vākardīnas dzimšanas dienā laiceļoja Helēnai Jakovelei iz Aulēju. Vakara nūkieru vieju, krilmā īzapiņīs beja, nūsaļs izmierds drabūš un lēc vēl vienmārļēja. Iņašu ustavā savā, lai sildos, lai aizkarus plivinoja, lai gromata škierstā, lai klausos, kai pogolmā zvierbuļi čivinoja. Un tagad te pat man pie placa dzēvojušas apreļa viejas, papērus jauc un zīdlapus bierdinoja, svecis dzieš. Inok vērst un breinos, kas šeit aic naparosts, kas? It kā nu kolnim, it kā nu jūras, it kā nu jaunības. Lai jaunības vieši vienmēr nās prīcēgas dūmas, lobu noskaņojumu, lai dīveņš vienmēr sorgojas vietēji un divamotējiem savā patvārumā, lai vēl ilgi arī turpmoka varat būt tikpat aktīva, sirsnēga atsaucēga un gaiša. Mēlus sveciņus un loba veļījumus siltā un sirsnēgi sveic Ritanu Leivonim.

0: 6-4-6, 2-1-1-1 pīci telefona numurs sveicīņiem tīši jāēterā. Vēl varat mūs uz šodien sazvaņāt un nosūtāt kādu gaišu sveicīņu šimā skaistajā, saulēnajā, siltajā, pēdējā augusta dīnā. Jā, laba dīna, lūdzum.
1: Nu, Valdzen, laba dīna, ne tevi tovai ģimene.
0: Paldies, paldies.
1: Un kāri tovai meitene, perūt redu pirmu dzīvē, garu grūtu cūļu.
0: Jā, paldies, paldies.
1: Arī būsim biržu, rugoju, aglivnis un baugmuļu skolu skolāniem, kur iesvaks. Pirmu cūļēt ir dzīvē, bet garu, garu. Un grūtu var būt. Turpmāk, turpinot, arī sveicīt prīsterim Olgertam, Micionam, biežu draužu prāvestam, kur šitom draužam ir lūsti gudrīs skolētos. Un sveicūtus arī, un nu vēlu deputātim rētu aiziet ar mūsim bārdim uz zinēmu un pārdomāt, ko jau kādreiz ir mocējušies. Tā jau sreizēties un cerēties, kaut kādu vīglu krāslu.
0: Jā, paldies, jāngam par. Bet nu paldies visiem, kas šodien bija kopā ar mūsiem, lai esam jauki izdevusies šeit pēdējo skolā no breivo dīnā, bet nu reit jau tiksimies 1. Septembra dīnā, un sūtāsim sirsnēgus sveicīņus skolāniem, skolotojiem, studentiem, mocējības pākiem un visiem citiem gabeļnīkiem. Visu labu, līdz reitam!

0: kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Dāņam Jārtāna sagatavētais komentārs. Vatikāna orlītu ministrs abatīcēbu sekretārs ar valstiem starptautiskajām organizācijām arhivēskups Pols Galagers itimā nedēļā gastēja Moskavā, ka brunotu par karu Ukrainā starptautiskajiem vaicojumiem. Karu ir jobeidz. Tas būtu eiss kupsavilkums par arhivēskupa Pola Ričarda Galagera vizētes mierķi Moskavā. Piecilgas sarunas ar krīvais orlītu ministru Sergiju Lauravu jīskūpā preses konferencē atgoda no pāvesta Leona 14. Aicinojumu izbeigt karu i cilvēku cīšanas. Svātais krāslis ir gatavs atbalstēt visus centiņus sasniegt mīru nīvlajā starptautiskajā kontekstā, soka Galagers. Sergejs Lavrovs izcēla vairokus kūpēgos punktus starptautiskajos vaicojumus, pīkreitot, cik svarīgai ir turpinot dialogu starp Krīvejas federāciju i svāto krāslu. Starp divpusējos intereses tēmam bija arī vaicojumi, kas skar Krīvejas katoļu kūpīnu, kā arī humanitāros iniciatīvas, kapsoktu mīra ceļu starp Krīveju i Ukrainu. Timā pošā laikā Vatikāna porstos nūrodie, ka jebkuri konkrēti rezultāti humanitārajā jomā palīdzētu mazinot cīšanas ir ļaut atjaunot vismaz minimālo uzticēbu starp konflikta pusēm. Itamā sakarā tika atgodinota kardināla Mateo Dzupi gaidamo vizēti Krīvejā. Sarunas beigos arhivēskups Galagers atgodino, ka svāto krāsla nūstoja ir skaidra. Konfliktu nevar atrisināt ar militāriem līdzekļiem. Par to ir būtiski radīt apstākļus politiskajam i diplomātiskajam procesam. Bez to svāto krāsla diplomātijas purstos aicino Krīveju i Ukrainu parodēt atklotēbu i lobū gribu, kā arī cīnēt starptautiskos i humanitāros tīsēbis, eipaši tos, kas atsatīcās iz civilīdzēvotojiem, infrastruktūru, īvaiņotījiem i kara gjūstekņiem. Mēs redzam, ka svātais krāslis ir apsījams turpinot īt pa dialoga ceļu itamā grūšajā situācijā, skaidri nūrodot, ka kars nav risinojums, itis ir jobeidz. Kas itamā nedēļā svarīgs? Bet turpinojumā par nesenējo vātru iku mēs varam vuicētīs nītos situācijas, kā reikotīs ikaidera valsts atbildēba. Svarīgokais vaicojums, protams, ir, kur ikai dabūt informāciju. Jāsaka, ka radēja ir svarīgokais informācijas olūts, izmantojot baterijas strodē ilgok nekai dators vai mobilī telefoni. Ja aicinojums visvēl ir spākā, ja ir krīze, izslēdz radēju, izseko atbildēgu uz dīnestu nūrodem, bet izstrodē tikai tad, ka ir radēja. Itam mēs runājam par nūdokļu moksotoju atbalstētu Latvijas radēju, snādzot aktuālo informāciju. Diemžēl tas nenotika nesenajos vātras laikā. Latvijas radējas pienākums bija informēt, kuri ceļi ir izbraucami, i kuri pūsmi slākti, kur darbajās benzintanki, kur atcerunās iudiņa savokšanas punkti, kādas palīdzības vai mobilitātes punkti ir izveidoti pašvaldībos, kur uzlodēt telefonu, dabot korsti iudiņa čajam, kur cilvēki varīti sildēties, i ko dotkon būs elektrēba. Tad informācija krīzes laikā joporaida nareizi pusstundā vai stundā, bet napurtraukti. Tikko pasarodās jauna informācija, te ir joīkļaun, bet novecojušo informāciju joizjam. Taišņi te ir funkcija, ko sabīdrēba sagaida no sabīdriskos radējas krīzes situācijā. Praktisks informācijas kanāls, kas palīdz cilvēkam saprast, kas notiek, iz kurīni īt, i ko darēt. Protams, radējas redakcijai ir vajadzīga informācija, IT ir josnādz operatīvajiem dīnestim, bet, kā ir sacējis ministru prezidents Andris Kulbergs, sadarbība starp itam īstodam ir bijusi pašvaka. Pēc Kulberga dūmam IT dalēluma vātra zīmes laikā būtu vēl ar švakoku iznokumu, par to, ka tad nebūtu ni ūdiņa, ni elektrēbis, ni apkuris, bet atbildīgi dīnesti nav saskaņoti viens ar otru. Es gribētu iz mienesi nosūtēt mūsu dīnestus iz Ukrainu apmaiņas programmā, ja mēs īsavuicētos, kai darēt lītas, sacie premjers. Bet dēļ ko tas bija tā, kā bija? Uzraudzības īstoda neurauga atrast atbildi zito vaicojumu, i pīprasa, ka Latvijas radē īsnīgtu vietējumu par darbības napurtrauktēbu i nudrūšanošanu krīzes situācijā. Uzajamot atbildēba par napīteikumu informāciju Vātras izraisētos krīzes laikā, Latvijas radijas ziņu dienesta vadētojs Uģis Lībietis jau atsasacējis no darba. Latvijas sabiedriskos mediju valdes lūcekle Ieva Aile atsavainojās klausētojiem par pieļautajām klaidām. Itei krīze izcēlēs arī vairokos jūmos, kuros mēs pīlaidām klaidas, gan darbēbu koordinēšanā, gan lēmumu pieņemšanas otrumā, iesacīja. Skaidrs, ka pormaiņas joizdara, jo aizdod vaicojumi niv, cikam pīredze vēl ir svaiga. Par to, ka nokušajā reizē tev var nabūt tikai vātra. Itud radie var palikt par vīnu no pādējiem kanālim, kur cilvēki varēs saimt informāciju. Dētam sabiedriskajam mēdiem ir jobūt gotovam. Tāpat īspie rūbežos arī katrai radie, kas darbojās valsts vai reģionālā līmenī. Jūs dzirdējat Daiņam Jartāna sagatavēto komentāru. Paldies, ka klausoties!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales bols.
2: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā!

Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio Laiks 3 dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts, Dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulis radīs ziņas.
3: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas Sosbārnu cīmatu asociācija aicināja ģimenis 1. Septembrī nosviņāt skolas sokumu un doties svētku pušdīņos vai vakariņos iz kafēnēcam un restorānim, kuri izasaistījušies labdarības kampaņā, aizved savējos iz restorānu un palīdzi citim tikt iz skolu. Kampaņas daļēbnieki apsajāmušīs daļu no saviem svātku dienas īņēmumiem zīdot savus bārnu cīmatu asociācijas paspornī esošo ģimeņu bārnu atbalstam un sagatavošanai skolas gaitom. Šogod kampaņā piezadalos vairāk nekā 80 restorāni un kafēnēcas no visas Latvijas. Akcijas rezultātā zīdotie līdzekļi tiks izmantoti, lai palīdzētu sazagatavoties skolai skolānim, kuri augs Sosbārnu cīmatu asociācijas paspornī asošajos gimiņos un sos jaunīšu mojos. No 28. augusta līdz 15. septembram ir saskaņota gaisa balonu ielidošana Latvijas gaisa telpā, informēja Civilos aviācijas aģentūrā. Jau vakar Latvijas gaisa telpā virs Latgaļas no Lītuvas ielidoja vairoki gāzes baloni, kuriem tivokījās dinos varētu sekot vēl citi, jo gaisa kuģi pīzadalos 69. Gordona Beneta Kausa izcīņā, jeb pasaules čempionātā tol lidojumā ar gāzes balonim. Šogad sacensēbos pīzadalos kopumā 26 ekipāžas no 12 valstīm, tostarp vīna komanda Porstov Latviju. Latvijas komandā Latviens pieteikti Inga Van Havere un Jasons Fischers. Šogada sacensēbas noteik no 28. augusta līdz 5. septembram un balonu polidojumi Latvijas gaisa telpā saskaņoti ar Civilos aviācijas aģentūru. Tikai lidojuma maršruts nav paredzams, bet nosakums vien aptuveni pat labam teika paredzēts, ka Latvijā sacensēbu laikā varētu ielidot 6 no visu daļēbnieku balonim, bet to skaits var arī maiņāties. Pat labam Latviju sasniegušas jau vairāk nekā 3 daļēbnieku komandas, un jom var sekot leidzam kartī, Gordon Bennett o 2026.de slīpsvītra N un arī varat izsaistī sekot balonu lidojumiem flightradar24.com. Četrupadsmitajā septembrī pulkstens 17. Pūļu nomā Daugavpilī notiks literārs vokors, kas veltēts pūļu dzēnīcis Olgas Daugštas pīmiņai. Olga Daugšta ir Latvijas izcelsmes pūļu dzēnīca un vīna no spilgtokijuma infantejas personēbum. Jos dzēve un daļrada cīši saistētā ar pūļu izgrētēbu tradīcijumu un kultūru Latvijā. Literārā vokarā Daugštas dzeju lasās pūļu numa radošo komanda un jos daļradis cīnētoji. Pasokums 14. septembrī 17. Pūļu numā Varšavas ilā 30 Daugavpilī un ieja pasokumā bez moksas.
2: Laika ziņas.
3: Bye. pēdējo augusta Dīna būs mokuņaina un vien breižama uzspēļās saule. Vītom gaidams arī eislaicēks ļeids. Vējš lānai līdz mārenai būs no dienvidrītumiem dienvidim un gaisa temperatūra šodien plus 19 plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
4: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Broļin mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu
1: visvarenajam Dievam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar tūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina, todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu Dīvu.
0: Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmeni.

Lūksimēs. Pilnēbas dīvs ikvīna lobumā olūt, sīdes mūsu sirdīs mīlestēbu pret tavu vordu un ļaun pieaugt dībējēbā. Stiprinoj un gūdēj

0: Lasījums no svāto apustula Pāvila pirmos vēstules korintīšiem. Broļi, atnocis pie jums es nagoju dīva līdzēbu sludinotaļ ar daļrunēbu vai gudrēbu. Jo asūt starp jums es noliemu niko vairok nazinot, kai tikai Jēzu Kristu un arī tūvēļ Kristā pīkoltu. Un es nosastoju jūsu prīškā naspākā un bailēs, un lelā nadrūšēbā, un muna runošana un muna sludinošana nasabaļstējos polīcinošim gudrēbas vordim, bet gan uz gora un spāka izpausmi. Lai jūsu ticēba būtu pamatota ne cilvēku gudrēbā, bet dīva spākā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēju.

0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstīja Lūkas.
1: Gods tev, Kungs!
0: Timā laikā Jēzus nunoca Nazaretē, kur bija uzaudzis. Sabata dīnā pēc sava paraduma izsīgoja sinagogā un pīsacēla, lai lasētu. Jam pasniedza pravīša Isaija gromatu. Attinis gromatu iz uzadīju ravītāju, kurā bija rakstīts. Kunga gors ir por mani, jo Is ir mani svaidējis, Is ir mani siltējis sludinot nabogim prīces viesti, dzīdinot satrīktos sirdis, pasludinot gilstekņim brīvību un oklajim ocu gaismu, atbrīvot apspīstūs, pasludinot kunga žīlestēbas godu. Satinis gromatu īstu atdeve kolpotojam un apsasāda. Visu acis sinagogā raudzējos uz jū, bet izsoca runot un sacējim. Roksti, kurus dzirdējot, šodien ir pīsapildējuši. Un visi to aplīcinoja breinodamīs par žīlestēbas vordim, kas nocepurjo lilpam, un runoja, vai tot šis nav Jezu padāls. Un istim sacēja, jūs katrā ziņā man teiksit sokom vordu. Orst izdzīdinoja pats sevi. Padur arī šeit savā dzimtenē tū, kas, kā mēs dzirdējam, asūt nūtitis Kafarnaumā. Un jis runoja toļok. Patīšies jums soku, ja viens pravīts nav labvielēgi uzimt savā tievijā. Es jums soku patīsēbu, daudz atraitņu Izraelī bija Elija laikā, ko dabasi palika aizslāgti 3 gadus un 6 mēnešus, tā ka visā zemē vaļdēja lels bots. Tumā Elijas ne pie vīnas no tom natika siltēts, kai tikai pie atraitnes Sidonas Sareptā. Un daudz spitalēgu Izraelī bija pravīša Eliseja laikā, bet nu neviens no jim natika šķeisteic, ka tikai sīrīts nāmans. Tū dziežūt visi sinagogā izsadaga dusmēs, ī pīsatrilkanu vītom, izmeta jūnu pilsātas un aizveda lēs pat kolna kraujai, uz kura jū pilsāta bija celta, lai jū nūgrivstu lejā. Bet jis izgoja starp jim acatolinoja.

Dorgie broļi un mosas, pirmajā lasējumā dzirdējam, kai pravīts, kai apustuls Povols roksta viestulē korintīšiem, ka jis naizavielies runot gudrus un daļrunēgas vordus runas, jis sludinoja pošu svareigoku, kas ir ticēbā. Jis runoja par Jēzu, kas ir Kristā pīkolds. Tas ir pats svarīgākais ticēvā. Jēzus Kristus, kā es saka, ka Jēzus un tis pats vēl Kristā pīkolds. Ko nozīmē Jēzus Kristus Kristā pīkolds? Tas nozīmē, ka Dīvs mūs mīļo ar vislielāko mīlestību, ka es atdeva savu dzēvēbu par mums. Un tas ir pats svarīgākais ticēvā. Nevis mūsu nūpalni, mūsu labī darbi, mūsu dedzēba, tas, ko mēs daram un pīdzēvojam ikdīnā, pats svarīgākais ir Dīva mīlestība, kas izapaužas caur Krista noslēpumu. Un ticēbā Dīvs ilgojas, ka arī mēs mīļojam, arī jū atbildam ar taidu pošu mīlestību. Dīvs pilnēbā mūs sevi atdeve un ilgojas, ka mēs pilnēbā jam sevi atdūdam, uzaticamīs. Ejam šo kristēgos dzēves pilnēbu, pilnēgu mīlestību, ikdīnā tu izkūpjūtu. Jo neviens no mūsim napīdzimst pilnēks mīlestībā, pilnēks ticēbā. Mēs īpazīstam savā dzēvē, satīkam Dīvu, jo mīlestību, un kai atbildis reakciju atbildi esam aicinoti visas dzēves garumā izkūpt šo atbildījam, šo pretmīlestību, kas ir pilnīga atdūšanos jam, pilnīga uzticēšanos. Evangelijā dzirdējam, ka Jēzus nūnoca dzimtajā pilsētā Nazaretē. Jis ienoca sinagogā un izlasēja fragmentu no vecos derības gromatas. Un jis saka, ka, un arī jis redz, ka jo dzimtos pilsētas īdzēvotoji ir mosticēgi. Un tāpēc jūs pilsētā jis nevar darīt brēnumus. Un jis min piemāru no senatnes, ka līdzīgi timā laikā, kad dzēvoja pravīts Elijs un Elisejs, arī timā laikā Dīva izvēlēto, izradzēto tauta bija attolinojusies no Dīva, bija naticēga, ka pravīši nevarēja darīt brēnumus jūs zemē, bet darīja pogonu zemēs. Par to, kad dzirdējam, Nacaretes īdzēvotoji īsadegos dusmēs un gribēja Jēzu nūgalinot. Kā mēs reikojamies, kad mūsim, kāds pasaka aizrodējumu, atkloja patīsēbu par to, kādi mēs esam, izsaka aizrodējumu, ko mums vajadzētu lobot, kādu īteikumu, vai mēs ar pazemēbu un pateicēbu to uzjemam, vai arī līdzīgi, ka šī nazarīši sasaceļamies, turam naidu un negribam klausēties timā, kas mums saka, patīsēbu. Dzirdējam vēlāk, kad Jēzu gribēja nūgrūst no kraujas, Jēzus izgojis starp jiem atsatolinoja. Dīvs jau pasargoja no to, lai jis naizītu būjā, jo laiks nebija pīnots saizīt no šos pasaules. Līdzīgi arī dabas un tāvs par mūsim rīpējos un sorgoja, kad mēs pildam jo gribu. Arī te ir pretstatā tam, ko apkortēji sagaida, vienmēr svarīgi nasabeitīs pildēt Dīva gribu, būt savaidokiem nekai pasaulēgi cilvēki, tiem, kas pretojas Dīva baušļiem, Dīva likumiem, jo Dīvs ir ar mūsim. Jis mūs sorgoja un voda, līdzīgi kā Jēzu pa dzēvi. Tāpēc ļoti svarīgi ticēbā balstētojas koncentrēties uz svarīgokū, uz Dīva mīlestību, kas atciklojas vienmēr, kad redzam, Kristā pīkaltu Jēzu, kad izliekojam krucifiksu, tas mūs apgodina par Dīva lielu mīlestību, un mēs esam aicinoti jū tāpat īmīļot ar visu savu būtību, pilnībā jam atsadūtīs, uzaticietīs, īt, jo nūrodētu kristēgos dzēves ceļu, sekot sirds aicinojumam, dzēves aicinojumam, uz katram uz savu dzēves aicinojumu Dīvs mūs aicinoja. Tādā veidā varam pīdzēvot, ka Dīvs mūs voda, sorgoja, dovoja mīru, stiprinojumu, mīlestību, laimi,
cik īspējami šimā pasaulē baudēt laimi. Lūksim, lai Dīvs paliec mūsim būt dedzējgokim kristēgajā dzēvē un svāti nodzēvot šo dzēvu un īmantot mūžēgu. Amen.

0: Vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsimies par baznīcu un to skolpim, par pāvestu Leonu un jo leidstrodnīķim, lai Dievs palīdzim sludinot evaņģēliju visam pasaules tautam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par laicīgo svaras nesējiem, lai savus lēmumus vados pēc Dieva likumiem, ko teģi rīpējotīs par labklojību un mīru pasaulē.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par visiem, kuri cīš un piedzēvoja lielas bādas un traģēdijas savā dzīvē, sopes, cīšanas, lai Dievs dovojam vajadzīgu palīdzību un mīrinojumu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par jauniem aicinojumiem uz prīsterēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai nekur pasaulē natrūkst svātu dvieseļu gonu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsim pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par tiem, kas attūlinoti kūpā ar mūsim lūdzu šobrīd savu rādio un internetu, lai Dīvs palīdz mūsim ikdīnā dedzīgi īt kristīgos dzēves ceļā, sprīšku, pildot Dīva gribu savā dzēvē.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Šajā svētā misē īpaši aizlūdzam par Rūres darbinīķim, lai Dīvs jūs bogotīgi svietē, dovojot visas vajadzīgos Dīva žīlestības.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par mirušajiem, kuri gaida mūsu lūgšanu atbalstu, lai Dievs jūs uzņem otro paradīzē.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

0: Lielgadījis broļi Mūzes, lai Dīvs visvarenais stāvs bija mūna un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vortam, par lūpu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, lai šis svātais upurs vīmār dūt mums pestēšanas svietēbu, un lai ar tos fākut, kais darbojās šimā nūslāpumā, nūteik mūsu svādereišanā, caur Kristu mūs

Kungs, tu esi patīcis svāts, cik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dāvanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnu. Ko tis labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jis paiema maizi, un tev pasateikdams lauze un deva savi mociklim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņom izpajēme bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

To piespīmnoti, jo novin augšanu celšanos, upuriem Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgus stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemēga lūdzam, lai pieņemot Kristus mīs un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu, mūsu vēstupu Joņu un visiem garīdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lildzam, un dovoj mums lēzdalēbu mūžēgajā dzēvē, lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo sleigavaini, ar svātīm apustuļiem un visiem svātajiem, kas Te ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm Tevi teicam un slavējam, caur Tavu dālu Jēzu Kristu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīrus jums atstoju, savu mīrus jums dūdu. Raugīs nav visus mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu

0: Lai dzīva Jēzus, kas noceļ pasauli grāmatus, svietīgi tie, kuri ir aicinoti uz Jēra mīlestību.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vortu, un mana dviesele kļūs vasala.

Lilksimēs. Dabas un maizes seitinoti, lūdzam tevi, kungs, lai šīs mīlestības mīlas stiprinoja mūsu sirdis.

0: Laiks pordūmot nodzēvotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vakarā.
2: Alīts ar Milsim
3: un klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Jūs klausotājs Latgolas radiju.